0: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, može pjesma Sve bi dao da me ona voli.
0: Sve bi dao, može.
1: Hvala, pozdrav.
0: Hvala vam, bok bok. Halo, dobro jutro.
2: Halo.
0: Dobro jutro.
2: Nije to.
0: Halo. Neko nam je pobjegao.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.

0: Jadranski radio.
1: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri! A primaš po žicama, crnog vraga budi. Svira bas primutri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira. Otvorše se vrata, ko u zaočas,